0: Bagus.
1: Ustaz, ya. Saya nak tanya satu soalan ni.
0: Ya, ya.
1: Apa Ustaz, saya ingin Ustaz terang mat badal dan mat syibis bil badal boleh Ustaz?
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa dari talian?
3: Saya ke Farida dari Bidung juga.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sampai
0: belajar ke Ustaz lagi
3: ya.
0: Ya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم جلالة أفضل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة
0: أتاكم بوين أتاكم ميوم قبلي.